sebe kudaš stavove koju želim da imam za uvek ja. Ti si san koji me bude.